0: 뷰르쿠 나와르 녜바
1: 양주 추츠트바
0: 시에지 이르지바
2: 냠나 조에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양녜
2: 미리 양녜
3: 싱글링게 궁금사 만난소 응어균신 미리 양녜 시베 리젤리제나 첸좀총소 nganin thing di le zin ki zo gyong pe ge chu hin tirin khu me thing ge cho namang phi sum chok pe seng ri ji pe ri zhe chap yu na ki chap zin thong ka ji le tim che di nyam ju ju ge hin tirin ngun ya thing ge cho jin thang mi be ji dong si pe ti bu ge ta chap zin ti na li ya pa ma ni ne sa ta gyang di xin yu le le ge chen ne yu pe po mu tu zhe che ba ge be ne su ge ti Tēng dù kì xù nù nàm lè zhì kì gìn pè, pà mù tà ngàn tù dù lòng mì pè nâng cù nà sò lè, pà mè sèm nà pù zhù mà tò mì pù tà. Lè mì kì zì tùng tì nì rìng tàng xè tù mì jìn, kàng kì gàng zèb qì tà mì pù zì gìn pè, pù zhù zù kìa kòng pù yù pè kè, pà mà tà tò màng zàm tà, nàng lè màng zàm lò dì ngàn tù dù bè tù zù lè jìn zì kì, chù kì dèn pè, Kim Chang Kyung Gui Pie Biu Gui Che Xia. Jie Na Nguan Le Ling Gai Nie, Chep Zin Tung Ho, Rin Tang Mie Bie Zidong Xip Ti, Zin Ruan Na.
4: Da Xiu Da A Jie.